ada fo otie anwumi a eda se ya wase ma ho den ne menyansa esua title no wase eye ketua bi Esther Smith na me pacho me pese me ne odi enkomo kakra na anwumi mu nsem na atoma kuma so a me pese me di enkomo kakra na enkomo die ne eye se eye chopa ana me pese me pa ana se me de to ati me de to ati efu anim ena no pay Jesus mami pinesa nyansa isan se de e ba me sono e so che me na minim mahode ne minim de esua na ya na eto mre bia ya na yenya platform bia ti se ya na ye kasa em se ya ye ntwe ani enhwe ye chi anase de ye kanu ya ye ndwe hu mienu mienu na chopa me de pani se ebia na maka asem bi e wo fidie so minim de no enye se bia meka ne boni mu anase meto ntenche bia na Mr. Adolfo ni atiefo nyina se se matena fidie so akasa kasa boni bi mani enni me ho a Mr. se ye de beche me anase se nso mafun obi e wo kukua mu anase mpo nipa mu a Mesire se sa afo ni nyina edbe free me edbe cheme Esan se empenin force de otwa asano ya na onim se na chi achia Enti se mafun obi biara anase matia obi a na so a me fa fidi kesi so e pa chero se enye madwen no no na minti mi so emfum obi biara da biara da mpo se ye openi se ye akora se ye miti penso obi biara mafu no kwamboni bia so no me sire se ode beche me pa mprenso adua sonson so na madwen so a minim die so a enye mani da ho se mefum da biara da manya no ho kese pa mpo se me kasa fidie so ene fa penimu bia ho se ye politician bia mpo se ye ye mpenimfo a ye sumo mo manya menyi ni se me kasa tia ana me kasa amana fum penimi bi ti se ye ehemfo bia da menye sa aniamo ho ne da nemum se mafom anama no ayimeka a mani na me ho a mesre me bun kotodwe anopai pa me bun kotodwe e de fafi de kasiye so e pa chao me sada me sayem in kotodwe gu fom se empenimfo e de beche me wana o kan bia ewom e be ka bia ma me ne de ache me e san se minim die sua na yese de otwa asano enim senachi achia ti misre obi biara matia ne naso se ye penimu se ye akora se ye berima se ye oba se ye mame abofra manya no hu kese ye pa ye mfan firi me se kasa bi na man kan ye a me sire pa se ye de bɛkyɛ me pa manya no hu se ye me mfɛfoɔ obi biara me sire se mo de bɛ firi me mo mfa nkyɛ me isan se madwen ɛnyɛ saa me sire pa manu me hu ye pa se mafom obi biara a mani na me ho so a Mr. Epacho se yemfa me mfum so enche me na ebi nsibiem me da obi biara se